Poem smajna ix-xitwa u r-rebbija minn Claudette Patch u aktar tard minn Mark Spiteri Lucas. Issa lil Christabel Sherry sit kanta Warda mbagħad se nisimgħu The Travelers ma' Ira Losko ikantaw l-imħabba kelma kbira wis.

Isot canzonetti li għadna kem smajna kienu Emmet Fake minn Mary Spiteri u Dejjem għal xulxin minn Joe Kotajjar. U issa se nisimgħu lil Nadine Aksisa tkanta Lisba Raqda u Kiko Nista minn Kevin Paul u Kurt Kalleja.

0: Lodwa taiba is a semia, yina Miriam Frigeri, unil acom ek kiftin a domana, al siata varieta, program Malti medjub lilkom, mil consil tal comunita Maltija ta New South Wales. Fosti segmenti tana l-lum, anna intervista interessanti hafna aktar tart fil-program, meta Maria De Carlo titkellem ma Father Mario Zammit, MSSP, li palissa ijat jati temporanjament il-Ministerju tijaw għal-bżonnijiet pastorali tal-Komunità Maltija f'Sydney. Mela se nibdew passoltu bil-sib spirituali u din il-ġimgħa se nisimgħu riflessjoni minn Diaknu Malti Australjan il-Reverendu Roderick Perotta mis-Sacred Heart Parish fa' Mount Druitt South.
1: Sib il-Vanġelu tal-21 ħadd matul is-sena. Nsibu fil-Vanġelu tal-lum Ġesu jgħid lil Pietru: Inti Pietru, u fuq din il-blata nibni il-knisja tiegħi. U moħħna malajr jimmaġina blada soda kbira u qawwija, xbija tal-Papa, il-Vikarju ta' Kristu, u il-kardinali, l-isfijiet, nies qaddisin u r-rif u d-dutturi tal-Knisja li jmexxu il-Knisja. Imma hija naħsbu ftit. Il-Knisja hija l-ġisem ta' Kristu, jiġifieri il-preżenza ta' Kristu fid-dinja mibnija minn ħafna u ħafna biċċiet. L-ewwel li jolqtu l-għajn huma l-biċċiet li impressjonaw bil-kobor, l-awtorità, l-erf, il-qdusija tagħhom. Imma qatt ħsibt li hemm ukoll il-biċċiet l-oħra li huma ċkejknin, bla kulur ordinarji u li jidru minn sija. Qatt ħsibt li mingħajr il-biċċiet kollha kbar jew żgħar, kuluriti jew trasparenti, Kristu fid-dinja mhux sħiħ, mhux komplut, dawn il-biċċiet kollha jibnu u jirriflettu iż-żbuħija ta' Kristu għax kull biċċa hija Kristu stess u għalhekk prezzjuża u essenzjali. Kemm hi qawwija l-mistoqsija li għamel Ġesu lid-dixxipli: Min jien? L-ewwel jistaqsi: X'jgħidu n-nies fuqi? Jiġifieri dak li taħseb id-dinja. U d-dinja tara kbir u tagħti importanza lill-kbar u l-qawwija: Ġwann il-Battista, Elija, Ġeremija. Dawn kienu n-nies kbar, allut. Imma Ġesu malajr iddawwar il-mistoqsija fejn tolqot il-laħam, il-ħaj. Ġesu saqsa: U intom min tgħidu li jien? Issa mhix kwistjoni ta' opinjoni, anqas mi kwistjoni ta' impressjoni, saret waħda li tinfet il-qalb. X'differenza nagħmel jien f'ħajjitkom? X'differenza nagħmel meta jien nidħol f'ħajjitkom? Kif qal xi ħadd: Tkun taf x'inhu in-nar mhux meta jgħidulek x'inhu, anqas meta tarah, imma meta jaħarqek. Ma tistax twieġeb il-mistoqsija minnu Kristu għalik jekk fl-istess ħin ma twieġiebx għall-mistoqsija: U jien min jien jekk Kristu jidħol f'ħajti? Pietru fit-tjubija u l-qalb kbira tiegħu u minkejja idju fija kollha tiegħu kien id-dixxiplu li tassew ħabli l-Ġesu. Għax ħabli l-Ġesu kien lest li jħallih jidħol f'ħajtu u jaqlibilu ta' taħt fuq id-dajsa, il-familja, is-saħħa, il-moħħ, il-ħsieb u l-qalb ta' Pietru saru kollha kemm huma ta' Kristu. Ħajtu saret ta' Kristu u mmexxija minnu. Ant minn tridna mmorru mulej, int ħajjitna. Hekk qallu bil-kliem u bl-emil minkejja li żbalju l-moħħ x'kejken tiegħu. Pietru ħalla l-imħabba ta' Kristu tikkun smalu ħajtu kollha kemm hi. Għalhekk jgħidlu: Ħini int mhux id-dem u l-laħam u rik dan, imma missieri. Jiġifieri m'intix timxi bir-raġun u ħsieb ta' bniedem li int, imma ħallejt l-ispirtu ta' missieri li hu imħabba jibdlek biex tarafni minn ġewwa. Iva eżi sħuti Pietru kien sar bniedem ġdid. Tantu hekk li Ġesu qallu: Issa ma jismekx aktar xmun, imma Pietru, int li int tandajjef ċkejken u fraġli, bħal dik il-biċċa ħġieġa bla kulur, issa int tassew blata li fuqha nista' nibni il-preżenza tiegħi fid-dinja, il-Knisja. In-nar tal-imħabba taf sewwa x'inhu għax ħallejtu jaħarqek u jikkun smak biex tista' ssir dak li veru imsejjaħ għalih, li jint u jien insiru ħaġa waħda. Issa veru li min jara lilek jara lili. Dak li tagħmel int se nkun qed nagħmlu jien. Dak li torbod fl-art se nkun marbut fis-sema. U dak li tħoll fl-art se jkun maħlul fis-sema. Hekk għandna inġibu ruħna bħal Pietru. Mela ejjew insaqsu lina nfusna x'jiġifieri minnu Kristu għalina. Kunu mberkin.

0: Emex Mina Carba Min Father Carm De Battista.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
3: Jiena Mary Muscat inselmilkom. Itqajt ma dawn iż-żewġ rakkonti tajbin fejx taqt li naddihom lis-semmija tagħna. U l-ewwel rakkont iġi bl-isem Lejl. Fejn jgħidilna hekk? Aġralek li tkun rieqed bil-lejl u tistenbaħ tħares lell-arloġġ u ssib li għadha xi sigħata filgħodu? Tinkwieta ruħek u ttajjar in-nas għax ma tkunx tista' terġa' torqod iżjed? Jekk xi darba jiġrilek hekk, oqgħod għall-parir li se nagħtik. Minflok ma toqod gerger u tirrabja għax ma tistax torqod, min jaf kieku terfa moħħok lejn alla u titkellem ftit miegħu fil-ħemda tal-lejl. Ftakar hija li daku ħin prezzjuż. Aħseb daqsxejn. L-arloġġ jimmarka li l-lejl wasal f'nofsu. Dan ifisser li ġurnata oħra għaddit minn fuqek. Mela erfa' moħħok lejn alla. Irringrazzjah tal-għajnuna kollha li takma tul il-jum li għadu kemm spiċċa. Imma ftakar ukoll li għadu kemm twielet jum ieħor. Nofs il-lejl mhux biss it-tmim ta' ġurnata, imma huwa wkoll il-bidu ta' ġurnata oħra. Mela allura itlob lil Alla li jagħtik l-għajnuna tiegħu matul il-ġurnata l-ġdida. B'dan il-mod f'taħdita ma' Alla u fil-paċi naħseb li terġa' tmur għajnek bik u tistrieħ. U meta jisbaħ tkun lest biex bil-barka ta' Alla tibda ġurnata oħra f'ħajtek. It-tieni rakkont iġib it-titlu Nipprova u dan jgħidilna hekk. Min ikollu fuq spallejh xogħol ta' responsabilità ma jistax ma jkollu xewqa kbira li jsib nies li jgħinu fix-xogħol, nies li magħhom jista' jaqsam ir-responsabilità. Kemm tifraħ meta ssib lil xi ħadd li bis-serjetà kollha jidħol għal xi biċċa xogħol u jagħmel ilek tajjeb sal-aħħar. Daqshekk ieħor tħoss qalbek tingħafas meta tmur fuq bniedem u titolbu jagħmel xi ħaġa u r-risposta li tieħu hi ħeq jien ma nistax, ma nafx, m'iniex kapaċi u jaslu jdejhom aktar minn Pilatu ma nafx, ma nistax u m'iniex kapaċi. Risposta bħal din tkun tista' ġejja minn żewġ raġunijiet. Jew għax il-bniedem jaqta' wisq qalbu u ma jafdax biżejjed fl-għajnuna ta' Alla. Jew għax dak li jkun għandu idea baxxa wisq tiegħu innifsu. Iż-żewġ raġunijiet huma tnejn ħżiena. Ma għandekx tintala u tajt m'iniex kapaċi. Min talbek tagħmilu biċċa xogħol ikun diġà kejjel il-kapaċità tiegħek u allura m'għandekx taqta' qalbek. Din mhix preżunzjoni imma fiduċja fik innifsek. Mill-banda l-oħra inuqqas ta' fidi fl-għajnuna ta' Alla. Ma ninsewx jgħid San Pawl, kollox nista' bl-għajnuna ta' min jagħtini l-qawwa. Mela ma ngħidux ma nafx, ma nistax, imma ngħidu nipprova u Alla jgħinni.
0: Grazzi Mary. Mixxejn il-ħadd li għada ejjew nagħtu ħarsa issa lejn it-tmiem festi li qed jiġu ċċelebrati f'Malta llum. Santa Maria ħadd Dingli, San Piju l-10, Santa Lucia, Santa Elena Birkirkara, Stella Maris Taslima, Madonna Talordis Raħal il-ġdid, Santa Maria Assunta f'dawn it-tliet postijiet, l-Imġar Malta, iż-Żebbuġ Għawdex u Bubaqra iż-Żurjieq. Għalli nisimgħu issa lil Benny u Tonja jikantaw il-festi Maltin.

0: Radio.
1: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
2: 89.3, 2GLF.
3: Issa wasal il-ħin li nisimaw dik l-intervista bejn Maria De Carlo u Father Mario Zammit, MSSP.
4: Hello, Father Mario. Merħba fil-program ta' radio tal-Kunsil tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Grazzi tal-ħin tijak li oġbuk li tintaqa' magħna llum. Ħalli nistaqsik, Father, nifhem li m'intix stranġier għal New South Wales, li int kont tgħix hawn Sydney xi snin ilu. Tista' tgħidilna kif joġbok aktar dwar dan fejn kont qabel?
5: Mela le 28 sen ilu jiġu issa fl-1999 fi Jannar kont Horsley Park l-ewwel bħala assistent kappillan flimkien ma' Father Jude Perotta. Mbagħad meta Father Jude fl-2004 niżel Melbourne jien kont sejt kappillan minn floku u kont għamilt 7 snin u nofs kappillan jiġifieri bejn l-2004 sal-2012 meta mbagħad sfortunatament kellna inħallu l-parroċċa f'lura f'dej id-djoċesi biex tawa lill-patrijiet li hemm bħalissa.
4: Pollakki
5: ju? Ejju, kongregazzjoni Pollakka, San Michiel, li anke għandhom relazzjoni qawwija mas-Saleziani. Il-fundatur tagħhom kien wieħed mill-ewwel membri ta' żmien Juan Bosco.
4: All right, mela jafok ħafna nies f'Horsley Park, intendi. U nispera jisimaw u jtu kmerba Sydney palissa.
5: Insel milom ħafna, għandi ħafna ħbib. Kamili għawek Sydney n-dexin n-taqamma xieħut minnu. Kultant għadin n-taqamma xaħat feċi jgħan kun ximkien u naħftu ma xurxin. Milom ħafna u n-rigrazzjam ta' zmin sabiħ illi għaddejna fl-imkien.
4: Ekku, ekku. Issa, Father, ħafna nies jafu li Father Tarcisio Mikallef ma jistax ikompli fir-rol tiegħu bħala kappellan tal-Komunità Maltija f'Sydney u inti ġejt assisti lil Father Tarcisio u spiċċajt b'qajtan fit-tul iktar milli pjanajt. U jekk qed nifhem sew se tkun qed tieħu responsabilità għall-festa tal-Vittorja f'Settembru li ġej.
5: Ekku. Fuq Father Tarcis. Father Tarcis fil-faġġi l-Awstralja. Jekk minix sejs bħal fl-1970 u baqa' dejjem hawnhekk barra meta mara l-vaganzi, qatt ma ritorna Malta biex jgħix. Għamel żmien Perth, għamel żmien Melbourne, kemm Wantirna u kemm Parkville, u mbagħad fl-1998 ġi Sydney, Stanley Street, id-dar ġdida kienet għadha kemm spiċċat. U ħada fideħ u ilu għaw dak iż-żmien kollu, jiġifieri ilu għaw 28 sena. Għal-grazzja tal-la għandu 87 sena llum għal-qom f'Jannar, għal-grazzja tal-la kien sejjer tajjeb saħtu, ma xi xhur ilu qabel lajt waqa' u weġġa, allura l-ewwel tara Father Noel Bianco biex joqof titmijaw. U jħuħsibu, mbagħad intlabt li nitla' ftit jiena għal ftit ġimgħat qaluli, ma nafx li ma ftit ġimgħat kienu, u tlajt fit-12 ta' Mejju li għadda biex noqgħod ma' Father Tarcis. Iddeċidejna li kien sejjer tajjeb u ftehmna li ninżel lura Melbourne. Imma jumej qabel kelli ninżel, miskien Father Tarcis tagħtu stroke ħafifa. Imma veru ħafifa u mifattwatux biss imma fuq bniedem ta' 87 sena il-ħafif huwa kbir. U aħna hawnhekk dawk li tafu d-dar tagħna tafu li ħlief taraġġ m'għandniex u malli tiftaħ ħajnek trid tibda niżel tilgħat taraġġ u allura ma kienx aktar postu li jibqa' hawnhekk. Father Tarcis xorta kien se jirtira kien iddeċieda li għamel biżejjed l-Awstralja u xtaq imulura Malta u l-ħsieb kien li wara l-festa jinżel Malta għal-Ottubru, Novembru xħaġek. Imma dawn l-avvenimenti allura aġlu l-pass ftit u xi ġimgħat ilu kelli nakkumpanjah biex ninżlu flimkien Parkville fejn għall-inqas għandna iktar kumdita għaliex m'għandux fejn tilgħu niżel taraġġ u il-ħsieb huwa hija xi ħaġa għandna ticket list illi fil-21 ta' Settembru, allura wara l-festa, jiena waslu nakkumpanjah lura lejn Malta fejn se jkun qed joqgħod ir-Rabat Santa Agata fejn għandna kunvent kbir diversi Maltin jafu bih fejn dal-aħħar snin ġi konvertejt f'tip ta' nursing home għall-anzjani tagħna. Hemm ċerta kumditajiet li l-anzjani għandhom bżonn u hemm Father Frankiċini bina miż-żebbu ċawdex illi qed jħossib ħafna ta' dawn l-anzjani u jiddedika ħajtu, dedika x-xogħol tiegħu għalihom. Nirringrazzjawh ta' dan. Jiġifieri nittamaw li fit 22 ta' Settembru Father Tarċis ikun issa Malta fejn ikun jista' jgawdi l-aħħar snin ta' ħajtu jalla jgħix għal fuq il-mit sena. Maħdix nitolbu li nħilsu minnu. Imma wara tant snin ta' ħidma, is-sena d-dieħla jiċċelebra 60 sena saċerdot.
4: Sena d-dieħla, tajib nkunu nagħmel.
5: Sena d-dieħla, iju. Jiġifieri ħaqqu dal-bniedem jistrih. Ejwa, u billi kontaw jiena, meta daw l-affari jiġraw, ħadd ħsibu jiena kemm l-isptar u kemm ir-riħeb u kemm akkumpanjajtu. U fl-istess ħin allura ħadd responsabilità tal-attività illi qed issir ġo sidni fost sħabna l-Maltin. Għad nimmur Blacktown nhar ta' sibt fil-għaxija, kien hemm kudisna l-Maltin. Ħadd filgħodu ikonna Uddisa Stanley Street dar Depiro fl-10 fl-ħodu. Nisammihom bil-ġdejt għaliex kulħadd huwa mistieden u tajjeb illi jekk tistgħu tinaqdu magħna ikunu mumenti żbieħ ta' komunità kemm Blacktown u kemm Stanley
4: Street. Tajjeb Father li semmejta din ħafna. Proset għax hemm bżonn ħafna bħal ma taf inti hemm bżonn ħafna tal-assessin f'Sidni. U ħadd pjaċir grazzi ħafna ta' l-informazzjoni li tajtna fuq Father Tarċisjo għax nisimgħu l-għajdut ħafna, you know. Kulħadd jgħid kif ibettilu.
5: Għalhekk ħadd l-okkażjoni biex nitjaraw x'ma ġarax. Ninkoraġġikom illi min ikun jixta' jikkuntattjah tistgħu anke ssibuh fuq il-Messenger Tarċisjo Mikallef. Fuq il-Messenger ta' Facebook. Jitlaqa ritratti uġu tkunu ta' fuq etkelmu lilu. Sabiħ dak li kun, speċjalment dak li kien xdaqxej repleħ, ċemplulu, anke meta jkun Malta, fuq il-Facebook kif tafu. Tistgħu ċemplulu anke meta jkun Malta u ma jiswa xejja fuq internet.
4: Ekku, għandna dal-mezzi xorti jagħti ħafna.
5: Llum il-ġurnata, qabel konna ħafna lob bit-telefons, da żmien kollox b'xejn.
4: U b'xejn tarġa.
5: Taqsejtni fuq il-festa?
4: Iva, konsa ngħidlek għal dawk li forse qatt ma ħadu sehem x'inhi l-Festa tal-Vittorja u għaliex hija tant importanti għall-Komunità Kattolika Maltija.
5: Mela l-Festa tal-Vittorja ssir fil-Katedral ta' Sidni ilha ssir żmien twil.
4: 70 sena minna lija.
5: Qabel is-sittinijiet kienet ġa ssir. X'imkien hemm dati, l-istatwa li għandna inġibet f'xi 1963 kien ċapa ġewwa l-Kapuċċini Fader Publju Kassar kien involut ħafna u Fader Bożuttil għandkun kienu ġabu huma fil-fatt hemm plakka quddiem l-istatwa biex tfakkar daw l-affarijiet u mbagħad ingħatat lil Fader George Sherry wara li l-Kapuċċini minn Leichhardt ma setgħux jieħdu ħsibha aktar u kienet fid-dar l-antika dak iż-żmien imma bqajna nieħdu ħsieb il-festa aħna. Il-festa ssir kollha ġol katedral, ikun hemm poġizzjoni bir-Rosarju, ġol katedral bl-istatwa tal-Madonna. Diversi qadiet u kumitati Maltin jiġu jattendu għal din il-festa aħna nistiednu diversi gruppi, imma jekk xi ħadd ma rċevix l-invit nitolbuh jikkuntattjana. Il-kumitati u il-gruppi kollha jiġu bil-bandalori tagħhom u jakkumpanjaw bil-bandalori.

0: تيشتفوقك مازعت من هبه دان البونت اللي على سنين طوال نحسب كانت الفيستا اوني كانت شناري على سنين طوال من تربات دهلو فيستي اخرى اسمو محا التيتلو اما سنين طوال الفيتوريا كانت فيستا فيريمنت امبورتانتي وهذا من هبه دان الافينيمنت
1: Proset l-spiegazzjoni tijak u anka li tajt nadaq xej history fuq Malta vera storja sabiħa. E fader, hinn qed jafas u ħajkonna narqu din l-intervista sfortunatament, ħadd pjaċir ħafna nitkellem miegħek, grazzi ħafna tal-informazzjoni li tajtna. Imma fl-aħħar nistaqsik minn fejn inti minn Malta u kemm ilek l-Awstralja, fader?
0: Ħinili l-Awstralja minn Settembru tal-1998. Ġejt mill-ewwel Sydney fil-fatt, imma ġifieri 28 sena issa. Minn Malta jiena mill-Fgura, minn naħa t'isfel ta' Malta. U dawk li ma jafux in-naħa ta' ħażabbar u raħal ġdid u Bormla. Mek għexht mbagħad studjajt mek trabbejt
1: l-iskola.
0: Mbagħad tlajt nistudja r-Rabat fil-kulleġġ tagħna tas-Soċjetà San Pawl fir-Rabat u ovvjament mbagħad sirt membru tas-soċjetà.
1: Proset fader, proset tassew. Nisimna nafu lilek, u għankattinna fuq fader tarċisio, u daċe history ta' Malta, proset ħafna. Napprezza l-ħin tijak l-lum u nistenna bil-ħerqa li nattendu l-festa tal-Vittoria. Nar il-ħat l-13 ta' settembru, u ninkorraġġixxu l-kulħat, kulħat u għamistidem, memxa fej kolkom l-invit.
0: Bib miftuħ, u wara nistuddukom tiġu ftit sad-dar tagħna, u niltaqgħu magħkom aħna wkoll.
1: Grazzi, I look forward to it. Grazie, Father. Have a good day, Mela.
0: Grazie, Grazie.
2: Stedina għal-Komunità Maltija, il-Fathers Maltin tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, Sydney, qed jistiednu lill-Komunità Maltija għal-Festa Tradizzjonali ta' Marija Bambina, il-Vittoria, li se ssir nhar il-Ħadd 13 ta' Settembru 2026, fis-sa tejju nofs ta' wara f'sinhar, fil-Katedral ta' St. Mary's f'Sydney. Tibda bil-purċissjoni fil-Knisja fejn jingħad ir-Rużarju u wara tibda l-Quddisa ikkun ċelebrata mill-qassisin Maltin. Il-predikatur ser ikun ir-Reverendu Father Christopher Caruana Dominican. Ejjew u ġibu lill-familja u l-ħbieb dawk li għandhom xi għaqda jew assoċjazzjoni ejjew u rappreżentaw il-grupp tagħkom bil-bnadar jew standardi tal-għaqda tagħkom. Kulħadd huwa mistieden biex nitolbu flimkien ma' saċerdoti Maltin, ħajr lil dawk li dejjem attendew u ħadu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' din il-Festa Nazzjonali ta' Marja Bambina il-Vittoria fil-Katedral ta' St. Mary's Sydney, fis-snin li għaddew fejn din l-okkażjoni ilha ssir ma' 70 sena fl-istess katedral. Għal aktar tarif tistgħu ċempru l-Fathers tal-MSSP f'Sydney fuq 9308398. Mela niltaqgħuhem fit-13 ta' Settembru. Saħħa u slim.
3: Lava Let Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd fil-għaxija għall-ikel u divertiment. Għal aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavalet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02-9622-5847.
4: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Hum Room Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal bingo kull nhar ta' ħadd, mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn, kif ukoll biscuits jew cake. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391.
2: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi-ħlas, l-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal-aktar tarif, ibatu e-mail lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smiħtakom.
5: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 863 193.
6: Wissa ejjew inmorru fir-raqna kulturali. Illum bl-Ingliż minn Dark Malta Tours se nisimgħu dwar The Secrets of St. John's Co-Cathedral. Ħafna minna żorna din il-konkatedral mill-isba u nistgħu nġibu quddiem għajnejna il-lapidi, il-tombstones li jiżżejnu l-art tagħha.
7: St. John's Co-Cathedral. Wow, look at this place. It's a stunning example of high Baroque architecture. It also has what's often called the most beautiful floor in the world. Take a walk with me. I'm going to unlock some of its signs, symbols, and secrets.
8: The Knights of St. John, who built this church, believed in the concept of memento mori, a Latin phrase that means, remember you must die. That's why they left messages on their tombstones. They wanted to remind us that we should live our best lives now, because one day we'll be in a grave too.
7: Now there are nearly 400 tombstones lying on the floor of the cathedral. These belong to rich and prominent, powerful members of the Knights of St. John. On these tombstones, we'll find symbols and messages so that the knights could speak to us from beyond the grave. Let's take a look at this tombstone belonging to a knight called Don Gaspar de Figuera. Here we have a skeleton representing death, holding a scythe as well. Skeleton is blowing the trumpet of fame, talking about how great and important this knight was. Here we have a clock, but no hands on the clock, possibly symbolizing eternity. Then you have wings on the clock. Time passes and you can't stop it. And here we have something for us to reflect on. It's a Latin inscription right here. His hour has come and yours will come. On this tombstone, here we've got death, and he's approaching the family tree of the dead knight. And look, with an axe, death has cut one of the branches of the tree because death has claimed a member of that family. Here we have a skeleton in a shroud inside a cell. This symbolizes how this knight was in a cell, imprisoned by life. But as the inscription says here, death is the end of a dark prison. When this knight died, he was released from life and he went up into heaven. Now, this tomb belongs to a French knight who apparently died of arthritis when he was 79. On it, we can see this woman. She's holding a book. Maybe it's a Bible. But what's really interesting is the foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 toes. Now, we don't know if this was a mistake by the craftsman who designed the tomb, or possibly it's some kind of joke that's been lost over the centuries. This tomb belongs to Thomas de Vellage. Now, on it is this 6-pointed star. It looks like the Star of David, but it's much more likely that this is the Seal of Solomon, a Masonic symbol. This knight was possibly a Freemason, and this is a sign to brother Masons in the future to let them know that he was a Freemason. But if he was, he shouldn't have been, because the Knights of St. John were prevented from joining Freemasons. This is the last resting place of Claude Saint-Simon. And here he is. Look, he's being taken by death, and the chains of his life binding him to his mortal body here on Earth, well, they're being broken by Father Time. It's the end of his life. On this tombstone found in the Chapel of France, we have an inscription. It says, Flecta lumina, quisquis es, mortalitatum ad nosce. And this means, bend down with your lighted candles, whoever you are, and acknowledge your mortality. Now, once upon a time, visitors to the cathedral would have to use candles to find their way around because it was really quite dark in here. So this is actually an instruction to the visitors of the cathedral. Now, there's an important thing we have to remember about the tombstones of St. John's Cowes Cathedral. They have been moved. In the early 1800s, there was an anti-Baroque movement, especially in Malta, led by a Maltese artist called Giuseppe Hisler. He rearranged the tombstones in the cathedral, particularly in the nave. They were rearranged according to size, shape, colour, and the rank of the knight. So, when you're walking around the cathedral today and you tread on the tombstone of a knight of St. John, bear in mind, he might actually be somewhere else. For more tales of the terrible and stories of the strange, take a guided tour with Dark Malta Tours.
9: This is your local station.
10: With music, community news and information. All day, every day.
9: 89.3
6: 2GLF. Kif ħafna minna nafu, tajjeb li nżommu ruħna impenjati u attivi. Se nisimgħu żewġ eżempji issa ta' anzjani li qed jagħmlu proprju hekk. L-ewwel wieħed mill-paġna ta' Facebook, The People of Malta, se nisimgħu mingħand hairdresser li għandha lil fuq minn 90 sena u fit-tieni wieħed mingħand One News Malta se nisimgħu mingħand koppja u x-xogħol tal-volontarjat tagħhom.
11: Jiena jisimi Carmen, ix-xogħol tiegħi minn dejjem kien hairdressing u għandi 90. Jiena kelli kuġina u qalt li smaħt li qed jagħmlu xagħarhom kien moda l-pinup u morna nixtru kaxxa għadha għandi sallu u kif kien xara Bob Bramtula. U Bob beda meta toħroġ barra kulħadd isaqsija fejn għamlitu. U bdew ħabtu li n-nies biex jagħmlu ngħidilhom ngħidilha li min ixawlhom għax jiena ma nafx. Allura ma tabżita hekk dik u bisforz tan-nies bdejt naħd. Hawnhekk kienet toqgħod in-nanna u kont naqta' x-xar fuq fil-kamra tas-sodda. Meta mitet in-nanna għamiltu ħanut kamel ħafna ħbieb. Il-nies ikunu qishom biċċamija minnek, ma nafx jiena insibu għamilni ħajja.
12: Għalhekk għalaq design, mela. Li kieku tintefa' bil-qiegħda u tintelaq hekk, mhux ħatasalta.
11: Jien kont tal-mużew u mbagħad irrapportawni li jiena qed nagħmel ix-xar u mbagħad għajtuli inti qed tagħmel hekk u suppost. Għajjena ġejt inħobb il-mużew, inħobb u dak xogħli, u ma nafsa nagħmel. Mbagħad għaddewa kumitat u fija kien hemm Don George u qed jgħidulu li mussejħa li nerbaq naħdem ma' x'dak vanità, ix-xar vanità għal tal-mużew. Allhom jiġifieri li x-xebba noqtluha bil-ġuħ u ħallewni u bqajt għaddej. Eżempju naqta' la xara u lesta toħroġ u nħares hekk u jew jirġa' nara la djek, nerġa' ndaħħalha. Ngħidi lejja x'għandek xara l barra. Dik qiegħda fija ta' ix-xogħol irridu tajjeb. U għadli s'issa l-iPad niftħu jekk ikun hemm xi ħadd jaqta' x-xar noqgħod hekk u jekk jagħmel xi ħaġa ngħid iedak qed jagħmel aħjar minni mela sa nirranġa. Dik għamilili. Ħabib tagħna kont naqta' xi ħar il-mara tiegħu u kien ħaddiet u għalli jissa minlek mara jiena. U dik naħseb m'hawnx bħala, veru, ikolli żewġ ħbieb. Tammel l-appuntament għaj li jidja naqta xari ta' li jidja ta' xila u nitlaq il-ramla. San Tomas, jek siddu tiġu.
12: Nirringrazzja l-alla kull moment, għax veru li li ħasi f'kollox u meta ħad li ħagġa ta' ni oħra ħajar.
11: Grazzi, signor Alla.
13: Jeffrey u Mary Fisher huma koppja anzjana ta' 80 sena li ddedikaw l-aħħar 10 snin ta' ħajjithom għal volontarjat ma' pazjenti bi problemi ta' saħħa mentali. Iltajna magħhom fl-Isptar Mater Dei fil-ġimgħa li jalqu 50 sena miż-żewġin. Imwieled Manchester, Jeffrey iltaqa' ma' Mary l-Ingilterra meta kien jaħdem bħala kok. Mary hija mill-imdina iżda meta żewġet marret tgħix l-Ingilterra. Wara li rtiraw ġew Malta u bdew bil-vjaġġ tagħhom ma' persuni bi problemi ta' saħħa mentali li jużaw is-servizzi tajnuna fl-Isptar Mater Dei. L-attivitajiet mal-pazjenti jvarjaw, magħhom isajru, jagħmlu l-kartolini u anki jħejju xi rigali. Fl-aħħar 12-il xahar dan is-servizz tal-VolServ li jara mijiet ta' volontira jagħtu l-għajnuna tagħhom f'kull dipartiment tal-isptar u anki fiċ-ċentri tas-saħħa ġie stis ukoll fl-Isptar Monte Carmeli u l-kopja Fisher kienet l-ewwel li resqet il-qudiem biex tagħti hemmhekk ukoll. Ma' News l-anzjan spjega kif l-għażla li jgħin lil dawn il-pazjenti kienet prunata minn esperjenza personali li għadda minnha ma' ommu.
14: We have to stop the stigma of mental health because people think you're mad or get over it or you know, pull yourself together. And they don't realize how hard it is. They need support, these people.
13: U għadan il-support li Jeffrey flimkien ma' majtu għedin jgħatu lil dawn il-pazjenti. Mis-snin ta' esperjenza li kiseb mal-pazjenti Maltin, Jeffrey nota li minħabba ċokon tal-gżira ħafna jħossuhom fgati bħal donnu kulħadd isegwi l-passi tagħhom. Qal li ġieli ltaqa' ma' nies li jgħidulu kemm hux xorti jgħatli u Ingliż għaliex fl-Ingilterra għandhom ħajja iżjed faċli, iżda hawnhekk ma jaqbilx.
14: They feel trapped because they're on a smaller island. But believe you me, rather be here because the medical care and the hospital itself is 5-star. So I've never had any complaints. I've had all my operations here. And basically that's why I do the job I'm doing, because it's a thank you to the Maltese people.
13: Merit istqar li l-akbar soddisfazzjoni għalija huwa li tagħmel differenza u tħalli impatt pożittiv fil-ħajja ta' dawn in-nies. Iżda qalet ukoll li l-fatt li tkun magħhom iżhom ma' żagħżugħa.
11: Soddisfazzjonu awlad nitilqu kmieni mid-dar, imorru id-dar u nkunu għajnin iż-żmien hemm qiegħed. Imma naħseb li anke l-fatt li toħroġ tagħmel xahrek li tiddepuliża jkun qiegħda d-dar. Ma nagħmel xejn forsi ninnittja.
13: Jeffrey u Mary ilhom iż-żewġin 50 sena, anke bid-disima qaltilna li dam jistenna 9 snin biex jistaqsija l-famuża mistoqsija biex tiżżewġu.
11: It-top il-xurxin kun flip kien ħin kollu. Ikolli raġel ieħor dejjaqni. Dejjem nitqu flimkien, nitqu bl-istess suġġett, m'aħniex Romeo u Julieta. Ikollna xi ngħidu wkoll. Imma hekk ilbieraħ kombinazzjoni għadtu. Dak li ma jkolli ħdi tilħadd qed l-ħol il-filek ma rridx hawnhekk. Għandi 80 sena.
6: Eżis semija, resqin lejn it-tmiem tal-programm. Nistedinkom biex terġgħu tkunu magħna nhar il-ħadd li ġej mill-10 ta' filgħodu għal sija ta' Maltese Voices. Segwiet mill-programm tal-varjetà tagħna fil-11 hawnhekk fuq 2GLF 89.3 FM mill-Belt tal-Liverpool. Din il-ġimgħa se nagħlqu l-programm tagħna biex iparjeri minant il-ġardinara favorita tagħna Doris Milek permezz tal-kurtesija ta' Joasha u SBS Maltese. Sakemm nerġgħu nintaqgħu, nixtieqilkom ġimgħa tajba.
15: Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin.
16: Għal darbuħra għanna magħna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġnien. Grazzi għal darbuħra tal-ħin tiegħek Doris. Għadu temp kiesaħ u tax-xitwa li ma tantx jagħmilek il-qalb biex toħroġ fil-ġnien. Però anke f'dan iż-żmien jekk ikollna xi ħxejjex ta' l-ikel b'mod partikulari fil-ġnien tagħna, rridu nieħdu ħsiebhom f'dan it-temp imqalleb.
17: Għadna fi xitwa dundu mal-ful li jistaġmilu et jitwal. Għaraw li mux marra bi xita li ta' sekwit edha tarġa tamil skont fejn intom toqodu. Għaraw li ilma mux et iżom mad-dawra ta' t-sokkewlini ila li xawnek e kintom tindunaw illi t-sokk minisfer bħal donnu et jiswit u qodu attenti ila li xifisser illi l-eru edin jitħasru. inħalli fidejkom biex natfu kollox iġ vera. U għal bżon u koll tħallum xintelqu il-ful, il-pjanta tal-ful l-isfil nejdilla jinfen ikunu mxarbin. Kem tista dejjem għamlilhom dik li nejdula naqra tal-lasta biex jitilaw il-fuq għalli jekk kif toħroġ dik il-naqra xemx dawn huma iktar ikunu li irriduwa u jħarsu lejha. Mela, allura dan l-istess nejda wkoll natfu minn taħt dak kollox li għandkom. Naraw ukoll għandna il-ħwawar, il-meqtux, din ukoll kultant tintelaq mal-art issa fix-xitwa, speċjalment jekk ma tkunx qed tara l-ħafna xemx u intom tafu li x-xemx ta' sikwit toħroġ jew inkella mal-art ta' ġa titata mal-ġranet li għaddu. Għal bżonn aqtaw il-weraq nixef u iktar intom iġbruħ nixfuh komplu intom ara kif bil-galbu tagħkom u għamluhom fil-boros tal-karti dan il-weraq tal-meqtu ġewwa l-pentri. Anka fejn tara l-nagħnieh li forsi baqalek issa fix-xitwa bħal donnu iva qed jissaddat qed jikrih, però ngħidlek jien li iktar ma taqta minn dan in-nagħnieh iktar anka fix-xitwa jarġa' jagħtik il-ġdejt. Però jekk inti fejn inti toqgħod tara li għandek il-ħafna kesħa u l-weraq tan-nagħnieh qed titilfu, hawnhekk l-istess ngħidlek għamel bħal ma tlek bħall-meqtux. Nixfu, għamlu fil-boros tal-karti u hawnhekk dejjem inti x'intfittex dejjem għandek dak li tista' tuża mallik kellux vera. Komplu waraw dak li ngħidulu wkoll iċ-chives u x'vera, garlic chives jew onion chives, dan ikun ġast weraq biss, isu bħal il-weraq tal-basal u t-toma ta' dawn li semmejtlek. Dan ukoll ma tantx iħobb il-ħafna ilma mad-dawra tal-eruq tiegħu, ikxfulu ħalli joqgħod iktar fin-nixef. U ngħidlek ukoll li għalkemm qegħdin fix-xitwa, jekk inti trid tixtri fi pakkett ieħor forsi li għandek ħassa ruspiċċa, tista' iva tarġa iż-żarra ngħidilha jien f'xi post fejn tara iktar naqra ta' xemx u fejn l-art tkun iktar nixfa. Umda iva ma jimpurtax imma li ma tkunx imxarba.
16: Fl-għeliqi u fil-ġurnatana f'Malta konna insibu ħafna pjanti u fjuri selvaġġi li ftit li xejn konna nagħtu każhom għax jikbru waħidhom. Illum se tkellimna dwar waħda minn dawn il-pjanti li illum saret popolari ħafna.
17: Li nispera li int bħali għandkom fil-ġonna tagħkom dik li ngħidula bl-Ingliż nastarxjums, bil-Malti din nisimgħu u ngħidula kraxxuni. Kelma sabiħa u ġvera. Meta konna aħna l-kol kemm aħna nikbru hemm Malta għawdex, ċerta li kellna fil-ġonna fl-eliqi, imma ta' tfalli konna qatt ma tajna kasom, naħseb laqas in-nanni tagħna qatt ma kienu jagħtu kasom. Imma ħbib ngħidilkom li illum hawn fl-Awstralja u naħseb li iva anka hemm ista' Malta, fir-restoranti qegħdin jużawha din in-nastarxjums, il-weraq tagħhom anka l-fjuri u anka żarrija x'in tiġi li tagħmilha jiena l-boċċa taż-żarrija. Din ukoll jippreservawha bħalma meta nippreservaw tappar. Issa ħaġa tajba u l-weraq tagħha tont tajjeb ħafna tagħmlu ma' sandwiches jew iva ma' salads. Allura jekk inti kapaċi tixtri xi waħda din tiġri mal-art jew f'xi qasrija tħallija tiddendel din in-nastarxjum il-kresċuni allura tajba ħafna li jkollok xi waħda jew tnejn hemm fil-żmien tiegħek. Kollox tajjeb u għajnuna ma dak il-weraq green ngħidlu jiena li kapaċi naqtaw u niklu.
16: Qed issemmi il-ħaxix tal-ikel Doris u bħalissa kulħadd isemmi kemm qegħdin jolew l-affarijiet b'mod partikolari il-ħass. Għaliex il-ħass tant huwa skars bħalissa?
17: Iva ħbib qed nisimgħu bil-ħass u kemm kulħadd jgħidlek kemm mu għoli għandhom raġun. Il-għaliex bħali intom taraw l-aħbarijiet u ġvera taraw dawk l-eliqi ħasra kollha marqin dawk il-pjanti u mhux ħasbis taf mhux kabozzi u ħafna affarijiet oħra bħal dawk xejjex tal-borma u tas-selet. Imma wkoll hawn fix-xitwa intom tista' jew tixtru l-ġdejt dawn il-ħass jew ukoll tixtru l-pakketti u tarġgħu tiżirawhom mhux bil-fosflar tista' tagħmluhom ġewwa xi qasrija ċatta u hawnhekk intom tarawhom jibru quddiemkom u toħdu dak il-weraq li intom tridu. tajjeb ħafna minn dan il-ħas insemmilkom waħda li tant hija b'saħħitan u li tikber ta' malajr. Il-COS, COS, Letis, sibu xi pakkett u wiżiraw dejn titwal bil-werqa l fuq. Hawn min issib jgħidulek din antika mhux bħal il-moderni tal-lum. Ma jimportax l-aqwa li għandek il-werqa tal-ħassa u ġvera. U l-parir tiegħi hu li meta jkollok minn dawn il-kos letis jew iva letis oħra ħass ieħor li jintom għandkom mhux ta' bil-fors illi intom tridu tħalluha tikber u taqtawha u tagħmluha fil-friġġ, tistgħu tħalluha waqt li qiegħda tikber intom stess toħdu il-weraq tad-dawra tagħha fuq in-naħa ta' barra hawnhekk tużaw 2, 3, 4 werqiet skont kemm għandek bżonn u fl-istess ħin dik il-letis, dik il-ħassa qiegħda xorta hemm fil-ħamrija tikber. Meta tara li qed toqrob lejn it-tarja tan-nofs, hawnhekk issa ngħidlek għamel naqra liquid feed, pereżempju marfa ara x'għandek likwidu minn xi fertilizer li inti għandek, min issa nsemmilek għax hawn il-ħafna kwalità. Għamel marfa ma' watering can u sarrabhom kollha dawk il-ħass li għandek. Ħalli ġimgħa tgħaddi, ħalli jarġgħu bil-mod il-mod ikomplu jiffollaw u mbagħad tintendi inti hawnhekk sa tarġa' tibda taqta' u tiekol waqt li dik il-ħassa qiegħda tikber hemm quddiemek. Mela ħbieb kif dejjem ngħidu ġvera, il-ġnien ma jispiċċa qatt, dejjem ħabbel moħħok, timxi ġurnata wara l-oħra, staġun wara l-ieħor. U l-ħajja tan-natura tibqa' ddur madwarna. Grazzi.